okutandi kila kumbudo za chibuga Kampala na buli kanyumiru kaisi yuna okufa kunsonga ze gwanga sema songa okutuki la dhala kumuzanyo kwa mwenyevu na mutiko mkuba fudembe uwa wakati dhali kiti ya umusano gwene mura ngori weka mchibinja uwa mwenda wa mungi gwanga ngawiva sobuli zako uwa ngotimia bukofu kubigenda maso mgwanga amaso kafeti gibaka radio yo tesidika radio yo telimba ilati linza nsonga yona ebe kudu mgwanga chikumusa vukatunyeze mwenda Pal FM ekula ryo mtu wa bulijjo.

0: idiza misiri mundagani yari yabade unena abantura lidi urukwe mba warabuchi
1: warabu
0: wane kati vya iba dengi yabade misiri katutuka mwaka lukumu ndachina na mugumu otaro uwaja Irani ya mazoku na Islamic Revolution wa mazoku wamba wama maruku wamba ingide mbukule embeze Amerika jira wane ingide mba namu kago ni ba ingide mawega wa mugongo kwa Iraq ni wasara wabage

0: system yo na computer eyaguni yayo ne bagana chusa kufuru yo na bantu jichuruza yo na bati programming bade bakolele chisomulizo programming
1: kufutwane bade katuvuga bogendo kulemuro kwanika njagala ya chisomulizo
0: andika te
1: yobange chikacho yagala obate zichaja
0: akateze buruko zaze kale muka zisinga za chipesa zimwe ze zipesa chipesa kwazi kuyamba na kwa chipesa by the way china mwera mu Rwanda maka kakundi yako just okabiranya kuliranyao no linya bridge
1: no nyiga
0: no koleza yatasero to linya bridge tesola kola chi
1: kwaka
0: wano linya bridge atipedi mu parking
1: Ndoka
0: ino kwa kina vila mpaking.
1: Ina
0: vila mpaking. Ina
1: vila mpaking. Chirunje chisinga chani, but ya chisumuzo?
0: Ali ya chisumuzo we, mani wale vile goze. Kwa hali ya singa basa lisaka chisumuzo ganji na wale na gunga gaiti limu.
1: Newewe fude chusu mfono kukule viwaya.
0: Newewe fude?
1: Chiru mfono gama katukule wai chelefu ntukate waya.
0: Katukate waya.
1: Ha,
0: I'm not sure if you're going to be able to do it. Neba anji basinga tukwese tuziraba nyo nto no bachikuwa kuma
1: ade
0: basinga nebano abayi
1: nabasura nyo
0: kwa hiyo yo kadalaka labata kisibaga sumuzo gawe manji no usano kuteka sumuzo nga vitu nga vina vikola
1: kamu no
0: ya taksi mbibu ya ame nga vijakisa ita kisi mbulichimu chio chili
1: mbibu kwa sisi mpia zibakula zitu
0: kwa zero drone ana zera wakati program ina sana zega simanji nyo program si ya masanya zinyo chili yao
1: umunu jatuhuli disabu edu wuchatambula unawo sinziru kwa ngo tumi zo mkudo gwenso kapala thema kure na mtu wali jo tulimu program echidukacho budu naku uruwa mkaga sawa zija kubeda masambu kutuka kusawa mnane zaka ungezi kubeda kuogira kunsonga zebi duka buti abu tunjo kutasa unawo kende zo bubenje tunulida bantu wafunga bubenje nsanji no gamba da tuanda wangi disinga ya badibu hati unumu wadizima nteka teka za mungu na imu nangwe wada wadako bagamba ukugema kusingo kuonya mnangu wanga mpuliriza uulide biemu kumkwanu wanga biyagiza kukugamba agandi okoze mutoka buvunansi wabo ebo tuja kulinda makanika oni na mara wiki sibinaga sijoza angako wange bakanabe basera noga yi na uke nyini wa mtu wabo lijo singo mara wiki sibiri nga tunabe obudamu bobo kendeda
0: chitofu
1: uchitikide
0: chitofu cha
1: ugambi kunabe kumimoro kukwane bade kwa na kungambe katilisti
0: since ya mwaka hati nzo kumbroka nga ngoi nkuwa ito nje sida vye nkuwa
1: ne mwaka njoza
0: yu nene chuka hati mwaka zivana ipapula izi mwaka zivana ipapula nezi utakala nere kubana nike na mugundi munda
1: system
0: kati mwaka wina njoza hati nzo jire kano itamu itakala vitamu ya wabi ya mwaka mwaka jatalaga itakala ya yugenda kwa itala zi yuma jatalaga kana angata mwaka taso kutuka mwaka kutuseko mwaka ine kumkumuse hati nko datem ya mwaka jugola jifuwa hati nko kosti ya tezi kena mwenene singane wopo joza nko jake vitaka mwaka so juku mwaka maribanga mwaka mwaka namba
1: beri mwaka jino kaka joza nge na jifu tamboza
0: kuza kwa batu kuza kwa kosente ntono nyo so joe waso cho so mkufuna wapane hapaza abane bajokuwaleze waka
1: toba nga mbuka mitoba nga mtu mtu anabira mungu mantimunu wadu sibu naba mtu wabalingi mbotoka unina nga kube naku zinu satwe badeto nabirachi ubunyo kufubunji noga yi kati una achukura atia toba naba nga ko
0: wana wabanji na ye
1: unina nga mamazi gansi wa siwa noga yi chichichi ya ba
0: chichichi ya ba
1: buyonjo butaba na buyonjo
0: buyonjo bukumya dalye ya buyonjo bukumya dalye chiduka ne chiba chikadde ninga chiyonjo yana ubwo tukakatale ka munaka yoro nkadde
1: na by the way bintu bitwogera ko munange mukono kwanga tuliza bifana nina mukono kwanga bere yeka mu romunye ninga manyo kudya Rolex chiro na ajire kawo ina na ajika suka wanju wechitana ne vundi leyo mukamera romu na ajira ka nyanya sizagala na ajija mu nazi sure yo kati ubuyonjo buno chindu chikakata ko munange wangu chikola nokusoko kwagala ekintu nyumba yo jagale
0: kyo jagale nega bakate muri bintu ne oli waingeza nokamba ko ya dedi kayonjo cyagale muyonjo
1: kora boze mu studio muno kutakamo ka wowo
0: no no wayonjo
1: ka sc
0: oli langa
1: carpet ones
0: ne nombi nyina achara wo abagenya baje bachara wo era byongera marketing baze marketing eva ku buyonjo
1: eva ku buyonjo kade
0: muri kubagara gitunda nga yiringa cyola batunde muri kabugole kumugweza mu kimara cy'amuruka no sanga muruka nganje aho
1: ah bazoza
0: era bakane bana